Sam dam dam ti la run jim tu de ka da pui ven thar ban chu ka na zai po te han ni ram hlun not wai ma zai pol te han lo zai li anga zo ze pui nun moi ti la run jim mang.

atu kan ngai mi kha kaliam ta khin la ti tha hcc thong sak mi ase atu achun ka chaw lo fa chu ti tha zazi sak mi ngai ven house si.